Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. It's not a dream. It's only for real. This is Antena 5.